0: フレンゼルルーム自らが推薦する曲、今夜遊びに行くぞ。
1: Hello, my name is Shannon Gallagher and I'm from Desert Mulga Band Singer. You're listening to 8CCC.